都係不好嘛，你都係我哋啊，小家大咪都放放咗好大路嘅，佢又唔落，佢偏又放落嘢。要看得懂啊，别个飞猫发发疯啊发个老，别个飞猫发嘞发个老，飞都得介绍个大米都包，莫得搞大路一个一个，偏要搞乱，别个给飞一个一个西瓜和阿曼那去，发现啊，把老板娘把发个老，别把发现飞都被我弄了，我好那我发欧，发都不是便宜，好嘛，没得管的，别啊，他都飞都给那一面，飞我个老呀，老都懂有意，哎我给那老，我没法发。Kaya kaya fai kiki, itu tak kasih apa tapi tu pun. Sekarang telefon ni kan no fa tolu fitu, tiwa no val fa valo valo. Sekarang kaya kahi no fa tolu fitu, tiwa no val fa valo valo. Papa utang tu perlu asilai. Sekarang iba taha o George Street Ibelwood. Kau ngomong lagi ya, sekarang tapi tu pun. Papa nak kau tahu kaya kaya pinokolois.